0: Δεν νέμα προβλήμα. Μέσμα αν σανέμος, αν έσαν για αλλαία βοροβέη, ράσι βέη μπάρα. Σο και κάνουν γότου τα τέσι κουατή εκλάραν, αν τα σέλου πλά ασέσου βέβαια. Αν το χαδία κάνουν δεν νέμος, σύρα χέιν μάλλου, λα χέιν μάλλου με βέη. Γράσα τη Δίος, ο αμνία πρεζένσα να πά, και μου κρύα δισκουσάν λόγω κίδα, παρά λόγια σέρνη κονσένση, κατά μπαίνει importante τέμπες με τα βότου, η λίγο λίγα σαν χώβε, η τα κουλία κατά την πανδέμι COVID κίδα αγόρα, κατά κουβά την δάλαντα, η τα σάλβα μόρας, ναι, καν τέγκε φασιλίμα, τέγκε χιγένη, σε, η τα κουλία μπότ χιγένη, πέλα είχα, αν το ανουσά, κομ δεύτε αν το ανουσά. Sira halai ba mota makuru ba mota mos do brapa kilometra ni sen drok tebes antau sir lori bene mo chuko me tente de antau sira tur go di rega modo go di hadis ni sira baro kona antau sira moris la dun higiene ada ne bele kando ites krasa tan iten na sane buat moras ni mos la do tama hene sekar tama antau pensa ne sira dait la lais ni tamba bele iya ne me how coco mi coco sai mediator halo discussion ho sira un sa per resolve serne probleme ma borbe am tur hamutu kona sir pronto a tol contribution to hamutu cosa para to dia kanu serne e poi smo si ha ia kai mega ho da muda pu mo su inda da ka organize incontro na ba no mo problema ia da muda pu kai mega ho io gruppo be ho cor serne mai be a consegue a me bele data sira muto ko se su ko se ve aldea a resolve duni serne problema a me identifica duni problema ne me mo su problema primero baro ten segundo be ten na kono ho to ia be ai kanu bobot serne antaun be ne taka per bene la bele rusi foho lete ne ba la bele tun mai antau precisa hamos precisa ba ku PTN serne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be ala tala sira per hadia fali kanu ne ne be sepakat bersama no ma sira realize tene semana kotu se fisuku ho komdade referel ia sabu sira ba kira so foho lete ne ba sira hamos o tu kiras be matan so foho lete tun mai be agora tu da makas so ke agora e tempo badak ami be fo apoio tom para o insa bele kanu sirne bele hadia ho dia nomas tam ki sirne be at bele hadia ho dia ka ho espera ka fulan roen fulan roen ne sira be be lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, nem há uma mensagem, mas é está tu moris dia que há dia está minha saúde, uma larang, mas é neta tem que serviço uma casa. Utiliza está minha uma oin, nebe ma que ia, atu ne está pelo cuida boa truma, hoje está pelo han, está pelo fan, atu ne pelo assai nutrição, está minha uma larang, não mais boa nebe ma que bele raiba tempo naru sai fini ho di kuda filo fale nebe dalam mane kita baru tenki servisu rasi para ita bele ade tenye moris la bele depende pa meselo
1: iya fatin hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuda tadila paling heta mane 70-80. Hau kontong nia funan sana berarti liu. Serasresi. Ihane haula bene mas sira mai hola iha umari. Halo lor ba merkari la. Durante ni mane. Ihane haunia mo be au kuram aidila malus magnetan. Be mak kunda glina be mak laiha. Mas dia ambil usaha be tama ne be dia kala. Ihane amli problem be di tam be ne mo agora ami atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami laiha. Kalau ita halo buat satu thank you perija be. Ami ne be ne pendes mak dada iha 2016. Be pendes sidak mai ulu kami uja be